0: We Piccolo Žiwadle su přišli za młodych luži relevantne teme karice. Cora jo se tam wetmiła premiera tego grasza Gien bleiben, wetejš westaš, kotara špazirio na realnych stawiznach luži, kotarež su vrhošu bozu bydlili, abo tam nent bydle. Inscenacja jo zgromadne projekty Možinskiego kluba Piccolo Teatra a Łužyskiego festiwala. Julia Hryšina jo oglidała na zjawną głowną próbu, a jo ksiewa zwieścić, co go dla se oglid toż tego garaża upwasija.
1: Šest přístupkov při Hešebuskem dvernišću a šest čojnkov ve luži, kterýž před rozsudom su stojali, hejžiš abo svoji domovni vestaš. На явищу улицу ядностью модосных свейски чоенька, темы, которые ж су ровно цасне тысяцам другим модым люжам близке.
2: Wir gehen in die großen Städte, wo unsere Stimmen zählen. Einige von uns gehen für sinnstiftende Tätigkeiten zunächst in die Kaserne.
1: Центральне пшашанье Граша, грони режиссер Матиас Хайне, йо пшашанье пшет кетерым ж в еле молодых люжи стой. Жоцу свей пшихот на твариш.
3: Es ist natürlich für junge Leute aktuell und da gibt es in der Gruppe diverse Hintergründe, auch Migrationshintergründe oder eben auch welche, die hier im Cottbus schon immer gelebt haben und wo die Familie in Generationen schon hier ist und alle haben so verschiedene Haltungen dazu, was ihnen hier fehlt und ob sie wegzieht oder ob sie gern bleiben wollen.
1: Шикничуенька, который ж суграшу улицую, маю реальну слезину. Młodosne su želili svoje mysli a nazgenienie ktoštej teme. Autorka Ruth Maria Thomas, ktera štej rovnosti z Hešebusa pehada, jo zvezava tošte čojenka skencne do živadlovego teksta. A čojen je Charlie Mülla, jo bylo jadno z tych mogich.
4: Ja som Charlie, som 18 let stary a som byl uknik v Donatserbskej gymnázium Krzebuse. Ziemlich viele von uns aus der Gruppe jetzt mit dem Gedanken spielen, ob sie gehen oder bleiben, weil wir jetzt viele mit der Schule fertig sind. Und dann haben wir genau diese Emotionen, die wir dazu haben, in Texte verfasst und miteinander geteilt.
1: Na javišću ulicu je Charlie mjazi drugim ve luži, kateriš su žel serskogo zgromaženstva. Ven zna přišivi jo tim kenč menje, až serska rjeca kultura južo njama tej přihod.
5: Tote Sprache, tote Gegend, tote Kultur.
6: Alle Tatak nie trefiju. Setzi na neo Laschkaritz. Snaš se psavje teki neva pjeva. Snaš se nava gige šrežu vuževaju. Abo se vet fašo pedragaju. Ale njaboga? Na žen pat? Navo paki? Serbska kultura jo živa!
7: Ja!
4: Mir bedeutet dieser Satz sehr viel, weil ich sehr verbunden bin mit der Region, also auch mit der sorbischen Sprache durch meine Schule. Und ich das klar machen will, dass die Sorben auch nicht gehen. Und das ist auch ein persönliches Anliegen, weil wir das in der Schule viel diskutiert haben, dass der sorbische Siedlungsraum immer kleiner geworden ist durch die Geschichte. Und deswegen will ich das klar machen.
1: Na javišću pa knjižstej slyšaš jano Njimšina a Serščina, teke młodosne, ktorih š familije pohodaju z drugih krajov ulicuju svoje čojenka, za Ukrajinku Miroslavu Bevzenko, ktorih š jo pšišla do Hešebuza vejny dla, cuju se pšašanje, uzvelenje, kradu i nac.
8: Я выехала, залишила всіх своїх друзів, свою сім'ю.
9: Я сам го пришикнула, а сам шух своїх пшіяшелу, а свою фамілію слід вистаїва. Не сам себе узволіва вистаїш або ветиш. Я сам мусала пшец. А свіє бікшіва рада до України се врошіш, аби моєго нана віжива, котрого ж не сам 5 літ двойко віжива, а котеке мою стаку, а моє братчі, цю напшауду слід.
8: Мені, звісно, хочеться повернутися.
1: Maja Kušnir jo se v Hešebusu do rusko-ukrajinskej familii narazila. Vena jo se juže rozsužila, skero šegňo pšec, aby drugim mjesče študirovala. Za nju jo tož ten kus sledne graše s tož teju kupku. Togo dla doživi jo Maja pšec stajenje vesebne emocionalnje.
8: Это первый спектакль, который так близко ко мне.
9: То я предна живот во Граше, который ж мне так в Ельги научу бужо. Жо во веце, во которых ж сам сама южо двойко размысловала. Каш стоим на явищу, сама себе граем. Я стоим за тем, за шевом, а душу.
8: Мое сердце, моя